naroko na ngiro chirero uri vandu vanje erakandaro erakandaro nokuda mari yako mbuda poindi ungiro iroko podi andine mumakwatu mari yako mbuda podi andine ungiro rekuno chirero rikane Boro mwa peru kani ngwa mba ama kwa penduka moro mwaire mwa kotoka kwa kachange urakajo kuhepa na onda gimba shimwa irembo na unu mwa kotoka kuhepa o rombuza ndeli pomade shavi ndi nondi o mbadu wadu mambo nga o mwache nguwa ina shi alingua waguta ingo muna ne wambanga ya Namibia o muhende nduguri epso nangua waguta washa o nambano o njiwa mwe neno kuthuta muro dhombura ndano kumana indu ndoba dhove mwe nene o kuthuto shimariva o shimachu njiwa kove kuthuta konjiwa yue mwadhombura ndi Katuje rumama onjuo onji kula mbano thutamo onji futwa uro dhombura milongo ibali o chipekara na ima o mathutirongo ya kotora ko dhombura ndano pothio kucha orondi chimwe ene ko chimali baho kula mbiko pumunyo yiru okayombo arande so mulongo no milongo ibali na bali ora huwa wara no thomulongo no milongo ibali na ndatu waruwa pomu yino milongo ibali o au zo hambo umwe no mulongo na hambo umwe okana indo mulongo na ndatu no milongo ibali na ine oena no mulongo na ndatu no milongo ibali na muvyu epako mulongo na imwe no milongo ibali na ndano o chibando mulongo na ndatu no milongo ibali na hambo umwe ohelao na findi mulongo na bali no milongo ibali na hambo bali erindiro zomba nyo mulongo na imwe no mulongo na hambo bali onjombo abando otiyo zo mulongo no milongo ibali okatima omulongo na bali no milongo ibali na hambo ndatu oshedoro we omuvyu no mulongo na muvyu oshahe undo mulongo na bali no milongo ibali na hambo ndatu omuroro bwa kamuliro malta hie ohambo umwe no milongo ibali na imwe oshoruma mariental ohambo bali no milongo ibali na ine Oka kovero wa Lutheret, omurongo na imwe, omurongo na hambo datu. Kure nkuru, omurongo na ine, omurongo ibari na muvyu. Nuwar tuber, omurongo na muvyu. Oka hao, omurongo na mbari, omurongo ibari na hambo mbari. Oka karara, omurongo, omurongo ibari na hambo umwe. Oka ukweyo, omurongo na mbari, omurongo ibari na ndano. Okongo, omurongo na ndatu, omurongo ibari na muvyu. Omaruru, omuvyu, omurongo ibari na hambo mbari. Omuthia, omurongo na ndatu, omurongo ibari na hambo mbari. Ondangwa na ndongo murongo na mbari no milongo ibari na hambo mbari opuo omurongo na mbari no milongo ibari na hambo ndatu okobikenga omurongo na mbari no murongo na hambo mbari oshakatisha na ngombo murongo na mbari no milongo ibari na hambo mbari oshinene omurongo na mbari no milongo ibari na ndano likano mulundu kujibura ko chinene jo munyo ayu chinene ngapi oshinene omurongo na mbari no milongo ibari na ndano Ojo rutendo chwarongo omurongo nambari no milongo ibari na ine outapi omurongo na imwe no milongo ibari na hambo mbari ousho omurongo na ndatu no milongo ibari na hambo umwe ocho meba mu mutumba omuhambo ndatu no milongo ibari na ine ombwenge omurongo na ndatu no milongo ibari na hambo ndatu ohamu heke omurongo nambari no milongo ibari na hambo ndatu ocho dhoji omurongo na imwe no milongo na hambo umwe teresbe omurongo nambari no milongo na hambo umwe tsumkwe omurongo na ine no milongo ibari na hambo ndatu okabithumo omurongo na ine no milongo ibari na hambo umwe Edorongo ndomurongo nomurongo na hambo umwe ocho mwize ohambo ndatu no milongo ibari na imwe moro mu pratene nyoyurombo umindiro murongo dia piti mu hambo umwe muhuko munene

kuri ne kuye pa yapitwa minute omurongo umwe na mbari imwe ine yo mapeta wali chavari ami karukirwe waho haukambe ngutu hakare ngaro kitunga ko mikuri filo maduka enda pa mikya kura maparangana imbi ape hepuri mugo hugi yave ine nje tukaende pamwe tutanye ni melo ndelepi